babi yakhle fa yakhle dafa ni ko bamba mune ko mbake mune ko yane won toton so borom te toton so morom je waqti gi li jotna so julul waqtu wi di nga toñ